بده افشان کاری بینی هچه دیم اکتی دیکاو ان احمد مولیداد و کارل ایتالیانسکی به چریانا بشه سیلس منوشا به سیری گالسکی سی ادوکاتورا سودی رشای افی ای پولیسای چوری سیلس کنجنه دیکل پی منده سر پوچاو استردیم باوه پاروکیرت ورده سر احمدسکو نمیلیم ایتالیانسکو پلانو.